0: Líkið með mamma.
1: Það líkja brúndi betra.
0: Líkið með, líkið með, líkið með mamma.
1: Ég bara fæðast, kom ekki ég.
0: Líkið með, líkið með, líkið með mamma.
1: Ég blir aldrei líkja morsan sem Markus Nebbi. Það einasta morsan með aðeins stökkja tindir.
2: Æ, kanns ekki líkja morsan sem ekta komikra. Men kan ekta komikra, jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fan, dere suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.